0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

dragi slušatelji, selam aleikum, dobro jutro, dobrodošli na talase Radija Prača. Subota je 22. august 2026. godine, a mi smo na početku još jednog druženja, još jednog izdanja programa. I danas slušate nas na dobro poznatim frekvencijama 102,6 i 93,1 FM stereo, slušate nas do 10 večeras, dosta, dosta dobre muzike, dosta zanimljivih sadržaja, svega pomalo. A kada je u pitanju muzika, za sve ukuse po nešto. Pa od folka preko zabavne strane muzike sevdaha, znači za svakoga po nešto i naravno rubrike iz kojih ćete naučiti nešto novo, saznati i biti informisani pomalo o svemu. Jutarnji program do podneva, kao i uvijek, uživat ćete u dobroj muzici obzirom da je vikend, društvo će vam praviti Kenan sve do 10 večeras i vjerujem da će opravdati vaše povjerenje. Idemo mi svirati u nastavku da započnemo ovaj dan u dobrom raspoloženju. Još jednom želimo svima vama dobrodošlicu, lijep i ugodan dan. Vikend je, odmarajte se, punite baterije za novu radnu sedmicu, za nove radne pobjede. Čim i korak

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.